The Ruts der med In The Rut. Og nå skal vi få Gulp heter bandet. Låt heter Game Love.